0: Najpozitívny prouličný hitový na Bus Radio.
1: O vážená dobrozná, koľko sú dva i dva, sa ňom sveje pogrešná, a ty volí.